0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 22 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Konflikte që ushqehen pa na bërë ndërgjegjja se dikush nuk ka asgjë. Paradoks ky i një epoke që prodhon si kur më parë, por ata që nuk prodhojnë mjaftushëm, i nisë duar bosh. Kjo gjë e burokratizon solidaritetin dhe bënqëria të përpihet nga logjika geopolitike. Çfarë rendi botëror është ai që mund të prodhoj, riprodhoj dhe ndonjëherë edhe t'i quaj të zakonshme kushtet e tilla? Kjo është pyetja që e hon në oborrin e selisë së programit botëror të ushqimit në Parko dei Medici në Rom, të cilin Papa Leoni XIV e vizitoi këtë mëngjes me 22 qershor.
1: Papa Leoni XIV mbajti një fjalim drejtuar Këshillit Ekzekutiv të këtij organi që mbështetet nga Kombet e Bashkuara, duke ju drejtuar punonjësve dhe familjarëve të tyre të pranishëm për këtë rast. Kjo vizit ishte rezultati një ftese të bërë nga Cindy McCain, e cila e përfundoi mandatin e saj si drejtoreshe ekzekutive e programit botëror ushqimor, disa javë më parë, gjatë audiencës që u dha nga i peshkvi Romës në Vatikan me 10 janar. Papa Leoni XIV ju drejtua kësaj si edhe Karl Scout, drejtorit ekzekutiv të përkohshëm, po ashtu edhe Carla Barroso Carneiro, sekretare asemblesi dhe të gjithë stafit që është i përkushtuar për shpëtimin e jetëve në raste emergjencash dhe shpërnda ndihmë ushqimore në vende konfliktesh dhe ku ka fatkeqësi natyrore.
3: Your institution's commitment resonates profoundly with the Catholic Church's mission.
2: Angazhimi i institucionit tuaj përputhet thellësisht me misionin e Kishës Katolike për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe për të mbështetur vëllazërimin, që i ka rrënjët në thirrjen ungjëllore, duaje të afërmin tënd. Ne kemi të përbashkët detyrën e ngushtme të luftës kundra urisë dhe të kequshqyrjes, ndërkohë që shqyrtojmë edhe shkaqet strukturore që i nxisin këto dukuri. Gjithçka rrjedh nga krizat e sotme që nuk janë më ngjarje të izoluara, por realitete të vazhdueshme që karakterizohen nga konflikte të zgjatura, pasiguri kronike ushqimore, paqëndrueshmëri ekonomike dhe kushte klimatike të cënuara rënd. Këtu Papa bën thirrje për një hap përpara duke ndërthurur ndërhyrjen me kuptimin e shkaqeve, sepse sistemi tashëm global vazhdon të pjell pikërisht problemet që më pas detyrohet i qortoj vetë.
1: Një dukuri që siç nënvizohet në enciklikën Magnifica Humanitas është prekur thellësisht nga kriza e sistemit dhe nga shkërmoqja e rendit botëror. Aty ku nuk ka një horizont të përbashkët etik, Papa vren kalimin nga një front i përbashkët në një që është i çrregullt dhe konfliktual, ku sunon fryma e mosbesimit.
3: Consequently, states have increasingly allocated their resources toward national security.
1: Si rezultat, shtetet ja kanë kushtuar gjithnjë më shumë të ardhurat e tyre sigurisë kombëtare, rritjes ekonomike dhe stabilitetit të brendshëm, duke lënë më njëan lidhjen e thellë midis këtyre objektivave dhe bashkëpunimit shumëpalësh.
2: Kjo prirje sjell me vete paradoksin e dukshëm të një kapaciteti të papar global prodhues nga njëra anë, paralel me zgjerimin e zonave tepër të rrezikuara nga ana tjetër, fakt që Papa e përmbledh si më poshtë.
3: Same forces that drive economic growth often exacerbate exclusion.
2: Të njëjtat forca që nxisin rritjen ekonomike shpesh ndikojnë për keq te përjashtimi dhe mënjanimi i njerëzve. Nevoja parësore për lehtësimin e vuajtjeve pranohet, por kur vjen puna te zbatimi konkret, hendeku zgjerohet dhe qon në burokratizimin e solidaritetit, si edhe në shëndërrimin në gjë e madhe të jetës njerëzore. Ushqimi shumë shpesh kushtëzohet nga gjykime ekonomike ose strategjike. Si pasoj, ata që nuk prodhojnë vlera materiale, rrezikojnë të bëhen të padukshëm.
1: Sot, njeriu e ka humbur pozicionin e tij qendror dhe ndihma, siç denoncoi Papa Francesku në fjalimin e tij drejtuar punonjësve të programit botëror ushqimit në vitin 2016, pengohet nga vendime politike ndërlikuara dhe të pakuptueshme, nga vizione ideologjike mashtruese ose nga nga barriera doganore të pakapërcyeshme, kurse armët nuk pengohen. Në fakt, konfliktet ushqehen më lehtë se sa ushqehen njerëzit. Ky realitet pasqyron jo vetëm mangësit operacionale, por edhe prishjen e madhe drejt peshimit në përparësitë politike dhe morale.
2: Më pas, Papa Leoni reflekton mbi mënyrën se si pasojat e kësaj pabarazie shtrihen e shkojnë përtej atyre që preken drejt përse drejti, duke ndikuar në kohezionin shoqëror në tërësi, duke rritur rrezikun e konfliktit dhe të migrimit të detyruar. Por gjithashtu, edhe duke kompromentuar aftësinë e shteteve dhe të shoqërive për të ndërtuar institucione elastike, për të siguruar arsim siç duhet dhe për të nxitur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, duke përjetësuar kështu cikle pa qëndrueshmërie që në fund të fundit ndikojnë në të gjithë bashkësinë ndërkombëtare.
1: Veprimi humanitar nuk është i huaj për endin ndërkombëtar, është një shprehje e përgjegjësisë së tij të përbashkët, nuk ka të bëjë vetëm me menaxhimin e krizave, por edhe me shprehjen e solidaritetit. Dhe kur institucionet kombëtare tërhiqen dhe rrjetet e komunitetit shpërbëhen, janë pikërisht organizma si Programi Botror i Ushqimit që nuk i lejojnë krizat humanitare të kalojnë në kolaps të pakthyeshëm.
2: Për të gjitha këto çështje, Papa ofron një kundërhelm. Të kthehemi te bashkëpunimi shumëpalësh, sepse asnjë shtet sot nuk mund t'i përballojë sfidat globale i vetëm, as nuk mund të ndërtohet paqja qëndrueshme pa atë. Ky qëllim mund të arrihet vetëm nëpërmjet bashkimit të politikave efektive dhe zbatimit të bashkërenduar dhe të njëkohshëm të ndërhyrjeve. Ftesa për të ecur së bashku në harmoni vllazërore duhet të bëhet parimi ullheqës.
1: E prej këndej buroj edhe thirrja drejtuar qeverive dhe popujve të botës.
2: Leta përtërin dhe leta forcojnë angazhimin e tyre, të rritet buxheti për luftën kundër urisë dhe shkaqeve rrënjësore të saj, si edhe të hiqen pengesat e ndihmave, që këto të arrijnë tek ata që kanë nevojë.
1: Për të zbatuar këto fjalë në praktik, burokracia pa nevojshme duhet reduktohet, në mënyrë që transparenca dhe llogaridhënia të jenë shërbim të njerëzve dhe të mos bëhen pengesë për ndihmën. Aty ku qeveritë dështojnë ose qasja humanitare është e kufizuar, Kisha Katolike mund të luajë një rol të rëndësishëm, duke arritur shpesh te popullatat më të cënueshme në zonat pa arritshme për shoqatat ndërkombëtare. Një pikë tjetër ka të bëjë me shndrimin e nevojave themelore njerëzore në madhra. Për këtë pikë, Papa u shpreh qartë.
2: Ushqimi, uji dhe kujdesi shëndetësor nuk mund të nënshtrohen forcave të tregut ose interesave gjeopolitike. Duke lavdëruar punën dhe ndërhyrjet afatgjata të Programit Botror të Ushqimit, Papa Leoni e përfundon fjalimin e tij me një detyrë që përcakton jo vetëm efektivitetin e këtij organizmi, por madje edhe vetë besueshmërinë e bashkëpunimit ndërkombëtar. Një rrugtim i përtrirë është i mundur, duke e thjeshtuar atë që ka është bërë tepër ndërlikuar, duke i dhënë përparësi thelpsores, pa harruar askënd. Ky angazhim nis atëherë kur pranohet se çdo qenie njerëzore zotron një dinjitet të brendshëm dhe të patjetërsueshëm, i cili mbetet i paprekur, pavarësisht rrethanave, kushteve ose pozicionit shoqëror. I rrënjosur te dashuria pa kushtëzuar dhe pa kufizuar e Zotit, ky dinjitet mund të përkufizohet si i pafund, pasi asgjë nuk mund ta zvogloj, ta fshi ose ta mohoj vlerën e tij. Është pikërisht me besnikërinë ndaj kësaj të vërtete që matet humanizmi politikës son dhe me të bashkë e ardhmja e bashkësisë ndërkombëtare.
3: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza.
2: Askush nuk mund të largohet atyre që kërkojnë mbrojtje dhe siguri.
1: Kjo pra është thirrja për mirëseardhje që sjell paqe, dinjitet dhe besim të ardhmen e që u lartua dje 21 qershor nga sheshi ngrohtë i Shën-Pjetrit. Ndërkaq hemicikli i Berninit në ditën e parë të verës ndriçoi nga një dritë verbuese, duke nxitur shumë besimtar të hapin qadrat për të mbrojtur nga dielli. Duke kujtuar ditën e 75 botërore të refugjatëve promovuar nga Kombet e Bashkuara në përvjetorin e konventës lidhur me statusin e refugjatëve e krijuar për të mbrojtur ata që përsekutohen dhe detyrohen të largohen nga dheu i tyre, Papa Leoni 14 shpreson se fryma që i priu hartimit saj do të vazhdojë të ndriçojë ndërgjegjen e udhëzve të kombeve.
3: Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione.
2: U bëj thirrje të gjithëve të mirëpresin ata që janë viktima të përsekutimit, në mënyrë që të jetojnë në paqe, me dinjitet dhe të shikojnë drejt së ardhmes me shpresë. Raporti i prirjeve globale 2025 i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët vlerëson se 117.8 milion njerëz, që do të thotë 1 në 70 vetë në mbarë botën, janë detyruar të largohen nga konflikti, dhuna dhe persekutimi. Prej këtyre, fëmijët përfaqësojnë 38%. Meksika është një udhëkryqi e migrantëve. Ndër shumë besimtarë të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për lutjen e Engjëllit të Tënzot, të së dielës, kishte edhe antar të dialogut ndërkombëtar pentekostal katolik, themeluar me qëllimin e respektit e të mirëkuptimit të ndërsjell në çështjet e praktikës së besimit ndërmjet kishës katolike dhe pentekostale. Duke i përshëndetur anglisht, Papa kujtoi se kisha beson ndërsa lutet dhe theksoi se reflektimi mbi parimin lex orandi lex credendi është veçanërisht i rëndësishëm për kohën e sotme.
1: Papa gjithashtu lutet edhe për 7 trinj që humbën jetën në një aksident me makinë të hënën e kaluar në shtetin brazilian Qearës. Trinjt ishin antar të një ekipi basketbolli dhe po ktheheshin në shtëpi me autobus pasi fituan një turne në kategorinë e tyre.
2: Gjatë katekizmit të lutjes së Ëngjëllit të Tënzot të së dielës, Leoni 14 na nxiti ta dëshmojmë Ungjillin edhe aty ku vlera e tij nuk kuptohet apo nuk pranohet. Si tua shpallim lajmin e mirë dishepujve në mision, Ungjilli i Mateut i Djeshëm nxjerr në pa fragmentin që flet për mënyrën e Jezusit e cila nuk ndahet nga takimi personal me vetë Jezusin, i cili është i veçantë për secilin prej nesh. Papa Leoni na nxit të mësojmë vazhdimisht nga burimi i vërtetë, që është vetë Jezusi, burim që do të duhet të frymëzonte çdo veprim dhe çdo fjalë të njëjtë krishteri. Kto qenë fjalët e Papës pas vizitës së tij baritore në Pavia dhe Sant'Angelo Lodigiano të shtunën që kaloi.
1: Papa Augustinian, pas enciklikës së tij të fundit Magnifica Humanitas, na kujton se nuk është e mundur dëshmojmë për çka nuk e kemi përjetuar personalisht, por vetëm përmes thashë themeve.
2: Forca e apostullimit shkon përtej teknikave dhe mjeteve dhe bazohet në veprën e Shpirtit Shenjt brenda nesh dhe në vërtetësinë e përgjigjes sonë.
1: Papa përqendrohet tek integrimi i fesë dhe jetës. Dëshmia e besimit në Zotin është fryti i pashmangshëm i ushqyerjes së vazhdueshme bazuar në marrëdhënien tonë me Zotin. Kjo na bën gjithnjë më shumë njerëz me fe të fortë dhe të vetëdijshëm, theksoi Leoni 14. Dhe si pasojë, apostujt besueshëm dhe të lirë, burra e gratë taft për të reflektuar dritën e Ungjillit në çdo mjedis e në çdo situatë jetës e për ta dëshmuar edhe aty ku vlera nuk kuptohet, a nuk pranohet, e shton.
2: Nuk duhet të mendojmë se të kundrosh është përvojë e posaçme, e rezervuar vetëm për disa shenjtor ose murgjër apo eremit. Ne të gjithë mund ta bëjmë këtë gjë duke u përpjekur të rezervojmë ndërmjet angazhimeve të tjera të ditës disa çaste qetësie në të cilat mund të heshtim para Zotit. Në fund, Leoni 14 kujtoi jetën e vështirë të bashkësive të para të krishtera dhe citoi paraardhësin e tij, Franceskun, në enciklikën Evangelii Gaudium. Kështu na nxit të përgjigjemi urrëties me dashuri, arrogancës me butësi, shkurrajimit me këmbgulje kudo. Armiqësitë dhe përsekutimet e lashta, përfundoi Papa Prevost, vijojnë të rishfaqen sot në vende të ndryshme, kur përballemi me tundimin për t'u dëshpëruar dhe për t'u dorëzuar lodhjes ose frikës. Prapse prap kundër helmi është i njëjtë. Është e nevojshme, theksoi Papa, ta rrënjosim fenë dhe misionin ton në një marrëdhënie të fortë me Krishtin. Kjo na jep forcën për të mos u dorëzuar dhe për të vazhduar t'i përcjellim të gjithëve në çdo rrethan mesazhin e tij të shpresës, të dashurisë dhe të paqes. Bota ka shumë nevojë për Krishtin.
1: Vlerësimi i mundësive dhe i rrezikeve që lidhen me inteligjencën artificiale nuk do të thotë pengosh progresin, përkundrazi, të kryesh një akt përgjësie. Për këtë arsye, delegacioni i Sërisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në New York e mirëpriti mandatin besuar panelit pavarur ndërkombëtar shkencor mbi inteligjencën artificiale për zhvilluar vlerësime shkencore të bazuara në prova dhe për të shqyrtuar me kujdes rrezikët e ndikimit të inteligjencës artificiale. Me qëllim që të sigurohet një bazë fort shkencore për çeverisjen e saj. Ky është thelbi i deklaratës përfasuesve të cilës shenjt NKB shprehur me 19 qershor gjatë dialogut interaktiv me bashkëpresidentet e të njëjtit ekip shkencor.
2: Ky raport do të paraqitet pas një muaji në Gjenevë në Zvicër. Shpresojmë se ky raport do të ndihmojë në ullheqjen e diskutimeve të bashkësisë ndërkombëtare në një kohë veçanërisht të rëndësishme, theksuan përsëri delegatet e selisë së shenjtë. Një proces mbarështimi ky mjaft i rëndësishëm, shtuan ata, sidomos në kushtet kur ndryshimet teknologjike po ecin me hapa jashtëzakonisht më të shpejt se proceset ligjvënëse kombëtare dhe ndërkombëtare. Teknologjia, deklaroi delegacioni i selisë së shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara gjatë dialogut interaktiv, nuk është kur asnjënëse. Pasqyron në mënyrë të pashmangshme përparësitë dhe hamendësimet atyre që e projektojnë, e financojnë, e rregullojnë dhe e përdorin. Çdo sistem përfshin në zgjedhje përmes asaj që mat, asaj që injoron dhe asaj që optimizon. Për këtë arsye, konsideratat etike duhet t'i ullheqin që nga fillimi aspektet teknike, në vend që t'i trajtojnë si shtesa apo si mendime të mëvonshme.
1: Këto konsiderata pasqyrojnë mesazhin e enciklikës fundit Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas. Papa thekson se gjykimi etik në vlerësimin e një sistemi teknologjik duhet shqyrtoj jo vetëm vlefshmërinë e qëllimeve të sistemit, por edhe çfarë vizioni i personit njerëzor dhe i shoqërisë mishrohet në të dhënat dhe modelet që udhëheqin atë. Delegacioni në përfundim të fjalës përsërit interesin e cilë shenjt për pjesëmarrje konstruktive në përpjekjet ndërkombëtare, për të siguruar që inteligjenca artificiale karakterizohet nga digniteti njerëzor.
2: Sot më 22 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin Fisher dhe Thomas More.
1: Këta dy shejtor, Gjoni Fisher e Thomas More, qenë personalitetet shquara të kishës e shoqërisë angleze në kohën e Enrikut VIII. Pas divorcit të tij me gruan, pati filluar procesin ndarjes kishës të Anglisë nga kisha e Romës. Vdiqën që të dy martirë, duke dëshmuar së bashku vlerën e pazgjidhshme të kurorës shenjtë të martesës dhe unitetin e kishës.
2: Thomas More, që e biri një magistrati, i cili më vonë pastaj u bë avokat i njohur dhe administratori i drejtësisë në City, domethënë në Londër. Në Oxford, Thomas More mësoi klasikët e vjetër dhe këtë dashuri e pasion që kishte e ndante bashkë me Erasmin e Rotterdamit, mik i shpesht në shtëpinë e tij. Kur Lutheri filloi betejën e tij kundër Romës, mbreti Enriku i 8 i Anglisë shkroi një traktat në mbrojtje të doktrinës katolike mbi sakramentet, duke marrë lëvdatat e Papës Leonit X e akuzat e Lutherit. Këtyre ju përgjigjet Thomas More, të cilin mbreti Enriku kësaj here vlerëson për kulturën dhe për integritetin e tij. Shpesh këshillohej me të, i besonte misionet e rëndësishme jashtë mbretërisë. Në vitin 1529 e emëroi Lord Kancelar në krye të urdhrit gjyqësor. Në të vërtetë, në këtë pikë nisi dhe kriza e njohur ndërmjet kishës angleze dhe asaj të Romës. Enriku i 8 largoi gruan e tij të parë, Katerinën e Aragonës, për të martuar me Ana Bolenën. Më pas, Enriku i 8 u nda edhe nga kisha e Romës, duke shpallur veten si kryetar të kishës së Anglisë. Sipas Thomas More-it, besnikëria kërkonte sinqeritetin e pakufishëm me mbretin, edhe nëse kjo gjë do t'i kushtonte hidhërimin e tij. E kështu ai edhe veproi. Feja ja ndalon të pranoj divorcin e mbretit dhe e përsi në këtij në çështjet e fesë. Kështu Thomas More mendon, shprehet dhe humb vendin e karrierës, gjë që çon tek dënimi i tij me vdekje.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Në përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 23 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Mjekësia nuk duhet të vihet kur në shërbim të vdekjes së programuar. Kështu pohoi Papa Leoni 14 në audiencë me antarët e Fondacionit Jérôme Lejeune, duke bërë thirrje për mbrojtjen e dinjitetit të çdo jete njerëzore. Papa Prevost paralajmëroi kundër përdorimit të teknologjisë në kundërshtim me misionin e mjekësisë dhe kundër logjikave të efikasitetit, rehabilitetit apo dobësisë, duke theksuar se vlera e njeriut nuk matet nga ajo që realizon ose prodhon, por nga dinjiteti i tij i patjetërsueshëm.
2: Ky është koncepti fort që Papa Leoni e përsriti në audiencën 22 qershorit në sallën e konqistorit, duke i pritur antar të Fondacionit Jérôme Lejeune, i cili këtë vit kremton 100 vjetorin e themelimit, mjek për profesion, pararandës i gjenetikës moderne, sepse zbuloi anomalinë e kromozomeve përgjese për trisomin 21, e njohur si sindroma Down, njeri i shkencës dhe i mençurisë. Kështu e kujtoi Papa mjekun Lejeune duke theksuar tiparet e tij të ndjeshme, ndërsa i quante pacientet më të varfrit të të varfërve dhe mbronte me zjarr jetën dhe dinjitetin e më të brishtëve. Doktorit Lejeune, theksoi Papa Leoni 14, i pëlqen të përsëriste: mjekësia është urrejtje për smundjen e dashuri për të smurët, një mendim që përforcon fjalët e Papës të thëna në frëngjisht.
3: La valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit.
4: Vlera e një njeriu nuk varet nga çka ai ose ajo arrin ose prodhon. Kjo është arsyeja pse mjeku nuk duhet ta lejojë kur veten të vendos për jetën e një embrioni ose të një personi të moshuar e të caktuar, bazuar në algoritme laboratorike. Duke kujtuar angazhimin e tij ndaj Akademisë Papnore të Shkencave edhe si antar i Akademisë Papnore për Jetën, një institucion që doktor Lejeune e shihte të nevojshëm përballë shumëfishimit të kërcënimeve të jetës, Papa theksoi gjithashtu se vetë mjeku e dinte që zbulimi i tij shkencor do të përdoroi për të eliminuar njerëzit të cilët e kishin trisomin 21 para lindjes së tyre. Nuk ngurroi atëherë të bëhej mbrojtës i tyre duke denoncuar shkeljen e betimit të Hipokratit dhe eugjenikën e re, që ai e quajti racizëm kromozomal. Ndërhyrjet e tij profetike e quan në mbrojtjen e jetës së çdo qenie njerëzore në emër të dinjitetit të paprekshëm që me origjinë në aktin krijues të Zotit.
2: Një betejë e sulmoi me kritika të ashpra në botën shkencore, me që mjeku e dinte se teknologjia mund të përdoret kundër mjekësisë, e cila është nga natyra në shërbim të jetës.
3: Lorsque la technique échappe à tout contrôle éthique indispensable.
4: Si që ndodhë kur teknologjia i shpëton çdo kontrolli etik të domosdoshëm dhe kur mbizotrojnë llogaritjet e efikasitetit, rentabilitetit ose dobisë.
2: Papa inkurajoi kështu vazhdimin e punës filluar nga doktor Lejeune, fushat e kërkimit, kujdesit dhe mbrojtjes së pakushzuar të personit njerëzor. E mirëpriti angazhimin global të mjekut për kërkimin mbi aftësitë kufizuara intelektuale, gjenetike dhe në nivel akademik, angazhimin e tij për mbrojtjen e jetës përmes katedrës nënkombëtare të biotikës, duke përshëndetur të pranishmit disa nga Spanja, Argentina, Shtetet e Bashkuara, Bregu i Fildisht dhe Koreja, vlerësoi punën e besimtarve laik që ndjekin gjurmët e Lejeunit.
3: Soyez comme lui des témoins engagés dans la société.
4: Të jini si ai dëshmitar të përkushtuar në shoqëri, duke i shërbyer ndjekjes së vazhdueshme të së mirës së përbashkët. Ky është parimi i parë i madh i mësimdhënies shoqërore të kishës dhe i formës shoqërore të dinjitetit të njohur për secilin individ. E mira e përbashkët nuk përjashton asnjë nga ata që u krijuan sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit. Mesazhi dhe veprat e të nderuarit Jérôme Lejeune, përfundoi Papa, bazohen tek universaliteti i arsyes dhe zemrës së bashkuar.
3: puisse-t-il inspirer le courage de la vérité.
4: E frymëzoft guximin e së vërtetës tek shumë të rinj dhe profesionistë që përpiqen për qëndrueshmëri. I ndihmoft ata të bashkohen, pa ngurtësi, me arsyen dhe besimin, fjalën dhe veprën, mungesën e gjykimit mbi individet dhe refuzimin e gënjeshtrave.
1: Sekretaria e përgjithshme e sinodit e i peshvive të mbledh në Rom nga dita e sotme 23 deri me 25 qeshor, drejtusit e organizmave e të kishave kontinentale që përfaqësojnë Amerikën Latine, Afriken, Azin, Evropën, Oqeanin, Lindjen e Mesme dhe Amerikën e Veriut. Drejtusit e kishave kontinentale shoqërohen nga koordinatorët e ekipeve sinodale kontinentale për të punuar së bashku në dritën e botimit të fundit të dokumentit me titullin Drejt Asembleve 2027-2028. Kulmi i këtij takimi do të jetë këtë ejtë të ardhshme me audiencën e veçantë me Papën Leoni 14. Si pas një njoftimi zyrtar nga Sekretaria e Përgjithshme e Sinodit e IPSHV-vet, këto tre ditë pune do të përqendrohen në dëgjimin e zhvillimeve kryesore lidhur me zbatimin e dokumentit përfundimtar të Asamblesë 16 përgjithshme të Sinodit e IPSHV-vet. Qëllimi kryesor i këtij takimi që filloi sot e mbahet deri këtë ejtë është të nxjerrë shkëmbimin e përvojave sinodale që janë aktualisht në proces e sipër, si dhe të përcaktohen dinamikat e përbashkëta dhe ato çështje që kërkojnë një thellim dhe reflektim të bashkëndar mes palëve. Përpara mbylljes zyrtare të takimit, parashikuar rreth orës 18:30 pasdites së ejtës së ardhshme me 25 qershor, Papa Leoni do të takojë personalisht pjesëmarrësit. Atishej do zhvilloj një dialog të hapur me ta në ambientet e sekretarisë përgjithshme të sinodit në Vatikan.
4: Nga data 24 deri me 26 qershor në Prag do të mbahet Asambleja 96 e përgjithshme e Unionit Evropian të Transmetimeve, organizatë që bashkon 113 transmetues publik nga 56 vende. Ndërta është edhe Radio Vatikani si antare themelues i Unionit Evropian të Transmetimeve. Si do të ndryshoj panorama evropiane tashti në epokën e inteligjencës artificiale? Si do të ndikojnë krizat e mëdha ndërkombëtare në raportimin e shërbimit publik në kontinentin tonë? Cili do të jetë drejtpëshimi i duhur ndërmjet komunikimit gjithnjë me digital dhe ruajtjes së cilësisë së lajmeve për të informuar si duhet ullheqësit dhe qytetarët evropian? Këto janë disa nga temat kryesore në qendër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Unionit Evropian të Transmetimeve, shoqatës më të madhe në botë të mediave të shërbimit publik, themeluar në vitin 1950 dhe që tani ka 113 transmetues publik nga 56 vende të ndryshme. Takimi do të mbahet në qendrën Kubex në Prag dhe do të drejtohet nga Çeshka Televize dhe Çeshki Rozhlas, përkatësisht televizioni dhe radio publike çeke.
2: Në këtë takim do të marrë pjesë edhe Radio Vatikani si antare themeluese e Unionit Evropian të Transmetimeve. Radioja e Papës do të përfasohet nga Aleksandro Gjizoti, zëvendës drejtori i mediave të Vatikanit, i cili është gjithashtu kryetari i grupit të lajmeve radio dhe audios të Unionit Evropian të Transmetimeve. Takimi rajonale të medias së shërbimit publik do të mbahen gjithashtu gjatë asamblesë së përgjithshme. Radio Vatikani merr pjesë aktive në grupin mesdhetar dhe në grupin e shteteve të vogla. Asambleja e përgjithshme është organi i epërm drejtues i Unionit Evropian të Transmetimeve dhe gëzon të gjitha kompetencat e nevojshme për të arritur objektivat e Unionit, përfshirë këtu përcaktimin e strategjisë së tij të përgjithshme dhe miratimin e buxhetit. Asambleja mblidhet dy herë në vit. Sesioni i verës është i hapur për gjithë antarët dhe bashkëpunëtorët dhe drejtohet nga një organizatë antare, ndërsa takimi i dimrit është i rezervuar vetëm për organizatat antare dhe mbahet në Gjenevë në selin e Unionit Evropian të Transmetimeve.
1: Në Sudan vritet prifti që denoncoi vjedhjen e ilaçeve që ruheshin në kish për nevojat e popullsisë së vendit. Meshtari katolik Johanna Ali Amin, famullitare kishës së Shën Vincentit në Kuada, është vrarë me 19 qershorin e kaluar së bashku me dy persona të tjerë në rajonin e maleve Nuba në Sudan. Sipas fundacionit katolik Ndim për kishën Çivuan, që citon burime lokale, vrasja dyshohet ke qenë një akt hakmarrjeje, pasi prifti pati denoncuar vjedhjen e ilaçeve që kisha katolike ruante për banorët e zonës. Kuada, në shtetin e Kordofanit jugor të Sudanit, ndodhet në një rajon të prekur nga konfliktet armatosura dhe tensionet fisnore. Me gjithë përkeqësimin e situatës të sigurisë dhe largimin e disa meshtarëve, atë Johuana kishte vendosur të qëndronte pranë komunitetit të tij, duke qenë një nga meshtarët e pakt që vazhdonin shërbimin në këtë zonë. Vdekja e tij ka tronditur kishën diocezane të El Obeidit, ku shërbente që gati 3 dekada. Besimtarët e përshkruajnë si një figurë të dashur dhe të përkushtuar ndaj të rinjve, fëmijëve dhe familjeve në nevojë. Kisha vendore e Sudanit ka kërkuar zhvillimin e një hetimi të plot për zbardhjen e rrethanave të këtij krimi.
2: Përpara votimit të Asamblesë Kombëtare të Kishës Katolike Franceze për projekt ligjin lidhur me kujdesin në fund të jetës, planifikuar për 30 qershor, Konferenca i Perëndore Franceze i fton katolikët të bashkohen në 900 e lutjes për jetën që nisi të djelen 21 qershor e do të vijojë deri me 29 qershor. 900 u hap me këtë temë, lexuar në mesh gjatë lutjes së besimtarve. Sipas njoftimit i peshvinëve për ditën e u përgatitën 8 qëllime tjera të veçanta. Ne mund t'i përfshim lutjet tona të përditshme me një aty, një falimëri dhe një kjo flumni atit. Shpirti shenjt e ndriqof në agimin e debateve të reja, ndërgjegjen ton dhe në ripërtrift në shpres, në mënyrë që digniteti çdo jetë njerëzore të njihet, të mbrohet e të respektohet, theksojnë ata.
4: Projekt ligji, i cili u kthye në sallë për një lexim të tretë, synon të legalizojë eutanazinë dhe vetvrasjen e asistuar në Francë. Që nga debatet fillestare, episkopati pohoi se kujdesi për jetën nuk arrihet duke i dhënë fund jetës, por duke e shoqëruar me kujdes deri në fund të fundit. Në një deklaratë të datës 14 maj, i peshqvit denoncuan rrezikun e pakujdesisë morale dhe të mos respektimit të demokracisë. Referenca ishte për faktin se Senati kishte miratuar përfundimisht projekt ligjin për kujdesin paliativ, por kishte hedhur poshtë projekt ligjin për vetvrasjen asistuar, duke zbuluar ndërmjet parlamentarve përçarjen mbi këtë çështje themelore. Marrëveshje nisën edhe në Asamblen Kombëtare. Në këto rrethana shkruajnë prelatët, imponimi i miratimit të një projekt ligji që legalizon eutanazinë dhe vetvrasjen asistuar do të ishte baraz me ignorimin e zërit të një numri të konsiderueshëm parlamentarësh.
2: Në komunikatën që njofton nënshën e lutjes, Konferenca i Perëndore kujton se me 8 qershor, Papa Leoni 14 ju drejtua antarëve të Parlamentit Spanjoll me këto fjalë: mbrojtja e jetës njerëzore nuk është çështje me interes apo me rrëfim të veçantë, është një qëllim i qytetërimit. Çdo jetë njerëzore duhet njihet dhe të mbrohet që nga zënja deri në fundin e saj të natyrshëm, në çdo rrethon të ekzistencës së saj. Madhështia morale një kombi duket mbi gjithë thanë afsin e ti për të shoqëruar, për të mbrojtur dhe për të dashuruar jetët e shënuara nga brisësia më madhe.
4: Patriarku Latin i Jeruzalemit feston shtektimin vjetor në shpellën e Zojës së Malit në Anxhara në Jordani. Në epokën tonë, inteligjenca njerëzore dhe zhvillimi shoqëror e shëndrruan rrënjësisht botën. Sot mund të bëjmë gjëra që deri vonë dukeshin të pamundura dhe të paarritshme në shkencë, ekonomi e tregti. Përparimi shkencor shkurt na bën më të fuqishëm çdo ditë më tepër dhe na nxit vazhdimisht për perspektiva gjithnjë më të mëdha dhe më të gjera në të gjitha fushat e jetës sonë, personale dhe shoqërore. Besojmë gjithnjë më shumë në forcat dhe aftësitë tona. Ndihemi pothuajse të pamposhtur, por gjithçka duhet është sëmundje që godet një të dashur, një vdekje e papritur, një luftë shkatruese. Atëherë të gjitha siguritë që na duken të pamposhtura shkatrohen. Për këtë foli Patriarku Latin i Jeruzalemit, Kardinali Pier Battista Pizzaballa, gjatë meshës së kremtuar me rastin e ditës vjetore të shtektimit në shtetërorën jordaneze të Anxharës.
2: Te shpella e Zojës Malit, konsideruar si një nga vendet më të rëndësishme të kultit mbretërisë të Jordanisë, Kardinali Pizzaballa u kujtoi besimtarëve të shumtë mbledhur nga pjesë ndryshme të vendit, një të vërtetë pa diskutueshme. Ne kemi nevojë për Zotin, sepse të vetëm jemi të humbur. Edhe vetdia për praninë e Zotit në jetën e njeriu dhe të botës na bën të besojmë se asgjë nuk është e pamundur për Zotin, se ai nuk na lë vetëm. Ai lind jetën edhe aty ku njeriu nuk mund ta bëjë nga ana njerëzore. E theksoi këtë duke shtuar se Maria na mëson të kemi besim. Të besosh do të thotë pranosh se dora e padukshme Zotit është ende në veprim dhe arrin pikërisht aty ku njeriu nuk mundet. Të besosh do të thotë edhe të qëndrosh në këtë situatë vështire dramatike të botës së sotme me shpresë krishterë, qëndrim i atyre që venosin të jetojnë në dashuri, nuk tërhiqen vetvete, por ofrojnë jetën e tyre e thonë pohën e tyre edhe në qasët më të vështira. Të besosh pra do të thotë të dëgjosh, të mirëpresësh, të kesh besim, të falësh vetveten. Të mos e anuloj vështirësia qastit të tanishëm dhe që orientimi që vjen si pasojë e ti sigurin ton të fort se Zoti nuk i braktis ata që e duan e se nuk jemi kur vetëm.
4: Me mbërritjen e ti në shpellë, kardinali Pizzaballo u prit nga guvernatori i Ajlunit, Hajef al-Hadayat, kreet e departamenteve të guvernatorit dhe përfaqësuesit e institucioneve zyrtare lokale. Ndër ata që morën pjesë në meshë ishin edhe imzot Giovanni Daltozo, nunc apostolik në Jordani, dhe arkimandriti Paul Nzeha, administrator patriarkal i kishës katolike greke Melkite. E ishin gjithashtu dhe ministri i turizmi dhe i trashëgimisë kulturore Imad Hijazin. Presidenti i autoritetit të promovimit të turizmi në dhomën e lartë të parlamentit, Michel Nazal, si edhe ambasadore të Hungarisë, Australisë dhe Spanjës.
2: Duke kujtuar rëndësinë e vendit, kardinali Pizzaballo theksoi: "Jemi në një nga vendet e shenjta të Jordanisë, të njohura nga kisha jon, një vend i veçantë për kushtimin e kujdesi, i cili kohët e fundit tërhoqi vëmendje në oborrit mbretëror me mbështetjen e drejtë për drejtë të lartësisë së tij mbretërore, princit Gazi bin Muhammad, ministrisë së turizmit dhe të antikiteteve, si dhe të shumë besimtarve nga të katër anët e Jordanisë. Ne gjithë po përgatitemi për vitin 2030, kur do të festojmë jubileun e pagëzimit Jezu Krishtit, ngjarje që ndodhi 2000 vjet më parë pikërisht këtu në Jordaninë tonë sotme në Magtas, vend besimi dhe përshpirtërie jo vetëm për ne, por për mbar botën.
4: Sot më 23 qershor kalendari kishtar përkujton martirët e Nikomedis, po kësaj rradhe është fjala për njërin nga katër grupet e martirëve të Helespontit, që u martirizuan në vitin 303 gjatë persekutimeve të Dioklecianit e që kërmtohen në katër data të ndryshme. Perandori Dalmate kishte kryer detyra ushtarake në Nikomedi para se të merrte pushtetin dhe, me që ky vend i pëlqente, kishte ngritur aty një nga selitë e tij më të bukura. I pari që u martirizua, i ndjekur sipas martirologut romak nga 20.000 të tjerë, ishte Pietri, i cili shërbente pikërisht në pallatin perandorak. Mbasi nuk pranoj të flionte për ndjerë të hynive pagane romake, u torturua e pastaj u dogjë mbi torën e druve. Botimi më i ri i Martyrologium Romanum e vendos festën e këtyre martirëve me 23 qershor, por pa përcaktuar numrin e sakt. Lajmet për ta vinë nga lashtësia në kohët tona fal një rrëfimi mbi martirizimin e tyre, që u bë i njohur përmes përkthimit latinisht botuar në Acta Sanctorum.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washington

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Në përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 23 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Mjekësia nuk duhet të vihet kur në shërbim të vdekjes së programuar. Kështu pohoi Papa Leoni 14 në audiencë me antarët e Fondacionit Jérôme Lejeune, duke bërë thirrje për mbrojtjen e dinjitetit të çdo jete njerëzore. Papa Prevost paralajmëroi kundër përdorimit të teknologjisë në kundërshtim me misionin e mjekësisë dhe kundër logjikave të efikasitetit, rehabilitetit apo dobësisë, duke theksuar se vlera e njerëzit nuk matet nga ajo që realizon ose prodhon, por nga digniteti i ti i patjetërsueshëm.
2: Ky është koncepti fort që Papa Leoni e përsriti në audiencën 22 qershorit në sallën e konqistorit, duke i pritur antarët e Fondacionit Jérôme Lejeune, i cili këtë vit kremton 100 vjetorin e themelimit, mjek për profesion, pararëndës i gjenetikës moderne, sepse zbuloi anomalinë e kromozomeve përgjese për trisomin 21, e njohur si sindroma Down, njeri i shkencës dhe i mençurisë. Kështu e kujtoi Papa mjekun Lejeune, duke theksuar tiparet e tij të ndjeshme, ndërsa i quante pacientët më të varfrit e të varfërve dhe mbronte me zjarr jetën dhe dinjitetin e më të brishtëve. Doktorit Lejeune, theksoi Papa Leoni 14, i pëlqente të përsëriste: "Mjekësia është urrejtje për smundjen e dashuri për të smurët." Një mendim që përforcon fjalët e Papës të thëna në frëngjisht.
3: La valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit.
4: Vlera e një njeriu nuk varet nga çka ai ose ajo arrin ose prodhon. Kjo është arsyeja pse mjeku nuk duhet ta lejojë kur veten të vendos për jetën e një embrioni ose të një personi të moshuar e të caktuar, bazuar në algoritme laboratorike. Duke kujtuar angazhimin e tij ndaj Akademisë Papnore të Shkencave edhe si antar i Akademisë Papnore për Jetën, një institucion që doktor Lejeune shitet të nevojshëm përballë shumëfishimit të kërcënimeve të jetës, Papa theksoi gjithashtu se vetë mjeku e dinte që zbulimi i tij shkencor do të përdoroi për të eliminuar njerëzit të cilët e kishin trisomin 21 para lindjes së tyre. Nuk ngurroi atëherë të bëhej mbrojtës i tyre, duke denoncuar shkeljen e betimit të Hipokratit dhe eugjenikën e re, që ai e quajti racizëm kromozomal. Ndërhyrjet e tij profetike e quan në mbrojtjen e jetës së çdo qenie njerëzore në emër të dinjitetit të paprekshëm që me origjinë në aktin krijues të Zotit.
2: Një betejë sulmoi me kritika të ashpra në botën shkencore, me që mjeku e dinte se teknologjia mund të përdoret kundër mjekësisë, e cila është nga natyra në shërbim të jetës.
3: Lorsque la technique échappe à tout contrôle éthique indispensable.
4: Si që ndodhë kur teknologjia i shpëton çdo kontrolli etik të domosdoshëm dhe kur mbizotrojnë llogaritjet e efikasitetit, rentabilitetit ose dobisë.
2: Papa inkurajoi kështu vazhdimin e punës filluar nga doktor Lejeune, fushat e kërkimit, kujdesit dhe mbrojtjes së pakurzuar të personit njerëzor. E mirëpriti angazhimin global të mjekut për kërkimin mbi aftësitë kufizuara intelektuale, gjenetike dhe në nivel akademik, angazhimin e tij për mbrojtjen e jetës përmes katedrës nënkombëtare të bioetikës, duke përshëndetur të pranishmit disa nga Spanja, Argentina, Shtetet e Bashkuara, Bregu i Fildisht dhe Koreja, vlerësoi punën e besimtarve laik që ndjekin gjurmët e Lejeunit.
3: Soyez comme lui des témoins engagés dans la société.
4: Të jini si ai dëshmitar të përkushtuar në shoqëri, duke i shërbyer ndjekjes së vazhdueshme të së mirës së përbashkët. Ky është parimi i parë i madh i mësimdhënies shoqërore të kishës dhe i formës shoqërore të dinjitetit të njohur për secilin individ. E mira e përbashkët nuk përjashton asnjë nga ata që u krijuan sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit. Mesazhi dhe veprat e të nderuarit Jerome Lejeune, përfundoi Papa, bazohen tek universaliteti i arsyes dhe zemrës së bashkuar.
3: Puis-t-il inspirer le courage de la vérité?
4: E frymëzoft guximin e së vërtetës tek shumëtëri dhe profesionist që përpiqen për qëndrueshmëri. I ndihmoft ata të bashkohen, pa ngurtësi, me arsyen dhe besimin, fjalën dhe veprën, mungesën e gjykimit mbi individet dhe refuzimin e gënjeshtrave.
1: Sekretaria e përgjithshme e sinodit e i përzhvivet mbledh në Rom nga dita e sot me 23 deri me 25 qeshor, drejtusit e organizmave e të kishave kontinentale që përfaqësojnë Amerikën Latine, Afriken, Azin, Evropën, Oqeanin, Lindjen e Mesme dhe Amerikën e Veriut. Drejtusit e kishave kontinentale shoqërohen nga koordinatorët e ekipeve sinodale kontinentale për të punuar së bashku në dritën e botimit të fundit të dokumentit me titullin Drejt Asembleve 2027-2028. Kulmi i këtij takimi do të jetë këtë ajtë të ardhshme me audiencën e veçantë me Papën Leoni 14. Sipas një njoftimi zyrtar nga Sekretaria e Përgjithshme e Sinodit të IPSHV-vet, këto tre ditë pune do të përqendrohen në dëgjimin e zhvillimeve kryesore lidhur me zbatimin e dokumentit përfundimtar të Asamblesë 16 përgjithshme të Sinodit të IPSHV-vet. Qëllimi kryesor i këtij takimi që filloi sot e mbahet deri këtë ajte është të nxisë shkëmbimin e përvojave sinodale që janë aktualisht në proces e sipër, si dhe të përcaktohen dinamikat e përbashkëta dhe ato çështje që kërkojnë një thellim dhe reflektim të bashkëndar mes palëvet. Përpara mbylljes zyrtare të takimit, parashikuar rreth orës 18:30 pasdites së ajtes së ardhshme me 25 qershor, Papa Leoni do të takojë personalisht pjesëmarrësit. Atishej do zhvillojë një dialog të hapur me ta në ambientet e sekretarisë së përgjithshme të sinodit në Vatikan.
4: Nga data 24 deri me 26 qershor në Prag do të mbahet Asambleja 96 e përgjithshme e Unionit Evropian të Transmetimeve, organizatë që bashkon 113 transmetues publik nga 56 vende. Ndërta është edhe Radio Vatikani si antare themelues i Unionit Evropian të Transmetimeve. Si do të ndryshoj panorama evropiane tashti në epokën e inteligjencës artificiale? Si do të ndikojnë krizat e mëdha ndërkombëtare në raportimin e shërbimit publik në kontinentin tonë? Cili do të jetë drejtpëshimi i duhur ndërmjet komunikimit gjithnjë me digital dhe ruajtjes së cilësisë së lajmeve për të informuar si duhet ullheqësit dhe qytetarët evropian? Këto janë disa nga temat kryesore në qendër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Unionit Evropian të Transmetimeve, shoqatës më të madhe në botë të medjave të shërbimit publik, themeluar në vitin 1950 dhe që tani ka 113 transmetues publik nga 56 vende të ndryshme. Takimi do të mbahet në qendrën Kubex në Prag dhe do të drejtohet nga Qeshka Televize dhe Qeshki Rozhlas, përkatësisht televizioni dhe radio publike çeke.
2: Në këtë takim do të marë pjesë dhe Radio Vatikani si antare themeluse e Unionit Evropian të Transmetimeve. Radioja e Papës do të përfasohet nga Aleksandro Gjizoti, zëvendës drejtori i medjave të Vatikanit, i cili është gjithashtu kryetari grupit të lajmeve radio dhe audios të Unionit Evropian të Transmetimeve. Takimi rajonale të medjas së shërbimit publik do të mbahen gjithashtu gjatë asamblesë së përgjithshme. Radio Vatikani merr pjesë aktive në grupin mesdhetar dhe në grupin e shteteve të vogla. Asambleja e përgjithshme është organi i epërm drejtues i Unionit Evropian të Transmetimeve dhe gëzon të gjitha kompetencat e nevojshme për të arritur objektivat e Unionit, përfshirë këtu përcaktimin e strategjisë së tij të përgjithshme dhe miratimin e buxhetit. Asambleja mblidhet dy herë në vit. Sesioni i verës është i hapur për gjithë antarët dhe bashkëpunëtorët dhe drejtohet nga një organizatë antare, ndërsa takimi i dimrit është i rezervuar vetëm për organizatat antare dhe mbahet në Gjenevë në selinë e Unionit Evropian të Transmetimeve.
1: Në Sudan vritet prifti që denoncoi vjedhjen e ilaçeve që ruheshin në kishë për nevojat e popullsisë së vendit. Meshtari katolik Johanna Ali Amin, famullitare kishës së Shën Vincentit në Kuada, është vrarë me 19 qeshorin e kaluar, së bashku me dy personat e tjerë në rajonin e maleve Nuba në Sudan. Si pas fundacionit katolik ndim për kishën që vuan, që citon burime lokale, vrasja dyshohet ke qenë një akt hakmarrjeje pasi prifti pati denoncuar vjedhjen e ilaçeve që kisha katolike ruante për banorët e zonës. Kuada, në shtetin e Kordofanit jugor të Sudanit, ndodhet në një rajon të prekur nga konfliktet armatosura dhe tensionet fisnore. Me gjithë përkeqësimin e situatës të sigurisë dhe largimin e disa meshtarëve, atë Johanna kishte vendosur të qëndronte pranë komunitetit të tij, duke qenë një nga meshtarët e pak që vazhdonin shërbimin në këtë zonë. Vdekja e tij ka tronditur kishën diocezane të El Obeidit, ku shërbente që gati 3 dekada. Besimtarët e përshkruajnë si një figurë të dashur dhe të përkushtuar ndaj të rinjve, fëmijëve dhe familjeve në nevojë. Kisha vendore Sudanit ka kërkuar zhvillimin e një hetimi të plot për zbardhjen e rrethanave të këtij krimi.
2: Përpara votimit Asamblesë Kombëtare të Kishës Katolike Franceze për projekt ligjin lidhur me kujdesin në fund të jetës, planifikuar për 30 qershor, Konferenca i Perëndore Franceze i fton katolikët të bashkohen në 900 lutjes për jetën që nisi të dielën 21 qershor e do të vijojë deri me 29 qershor. 900 u hap me këtë temë, lexuar në mesh gjatë lutjes së besimtarve. Sipas njoftimit i Perëndimve për ditën në u përgatitën 8 qëllime tjera të veçanta. Ne mund t'i përfshim lutjet tona të përditshme me një aty, një falimëri dhe një kjo flumni atit. Shpirti shenjt e ndriqof në agimin e debateve të reja, ndërgjegjen tonë dhe në ripërtrift në shpresë, në mënyrë që digniteti çdo jetë njerëzore të njihet, të mbrohet e të respektohet, theksojnë ata.
4: Projekt ligji, i cili u kthye në sallë për një lexim të tretë, synon të legalizojë eutanazinë dhe vetvrasjen e asistuar në Francë. Që nga debatet fillestare, episkopati pohoi se kujdesi për jetën nuk arrihet duke i dhënë fund jetës, por duke e shoqëruar me kujdes deri në fund të fundit. Në një deklaratë të datës 14 maj, i peshqvit denoncuan rrezikun e pakujdesisë morale dhe të mos respektimit të demokracisë. Referenca ishte për faktin se Senati kishte miratuar përfundimisht projekt ligjin për kujdesin paliativ, por kishte hedhur poshtë projekt ligjin për vetvrasjen asistuar, duke zbuluar ndërmjet parlamentarëve përçarjen mbi këtë çështje themelore. Marrëveshje nisën edhe në Asamblenë Kombëtare. Në këto rrethana shkruajnë prelatët, imponimi i miratimit të një projekt ligji që legalizon eutanazinë dhe vetvrasjen asistuar do të ishte baraz me ignorimin e zërit të një numri të konsiderueshëm parlamentarësh.
2: Në komunikatën që njofton nënshën e lutjes, Konferenca i Perëndore kujton se me 8 qershor, Papa Leoni 14 ju drejtua antarëve të Parlamentit Spanjoll me këto fjalë: mbrojtja e jetës njerëzore nuk është çështje me interes apo me rrëfim të veçantë, është një qëllim i qytetërimit. Çdo jetë njerëzore duhet njihet dhe të mbrohet që nga zënja deri në fundin e saj të natyrshëm, në çdo rrethon të ekzistencës së saj. Madhështia morale një kombi duket mbi gjitha nafsinë e tij për të shoqëruar, për të mbrojtur dhe për të dashuruar jetët e shënuara nga brisia më e madhe.
4: Patriarku Latin i Jeruzalemit feston shtektimin vjetor në shpellën e Zojës së Malit në Anjara në Jordani. Në epokën tonë, inteligjenca njerëzore dhe zhvillimi shoqëror shëndruan rrënjësisht botën. Sot mund të bëjmë gjëra që deri vonë dukeshin të pamundura dhe të paarritshme në shkencë, ekonomi e tregti. Përparimi shkencor shkurt na bën më të fuqishëm çdo ditë më tepër dhe na nxit vazhdimisht për perspektiva gjithnjë më të mëdha dhe më të gjera në të gjitha fushat e jetës sonë, personale dhe shoqërore. Besojmë gjithnjë më shumë në forcat dhe aftësitë tona. Ndihemi pothuajse të pamposhtur, por gjithçka duhet është sëmundje që godet një të dashur, një vdekje e papritur, një luftë shkatruese. atëherë të gjitha siguritë që na duken të pamposhtura shkatrohen. Për këtë foli Patriarku Latin I Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, gjatë meshës së kremtuar me rastin e ditës vjetore të shtektimit në shtetërorën jordaneze të Anxharës.
2: Te shpella e Zojës Malit, konsideruar si një nga vendet më të rëndësishme të kultit mbretërisë të Jordanisë, kardinali Pizzaballa u kujtoi besimtarëve të shumtë mbledhur nga pjesë ndryshme të vendit, një të vërtetë të padiskutueshme. Ne kemi nevojë për Zotin, sepse të vetëm jemi të humbur. Edhe vetdia për praninë e Zotit në jetën e njeriu dhe të botës na bën të besojmë se asgjë nuk është e pamundur për Zotin, se ai nuk na lë vetëm. Ai lind jetën edhe aty ku njeriu nuk mund ta bëjë nga ana njerëzore. E theksoi këtë duke shtuar se Maria na mëson të kemi besim. Të besosh do të thotë pranosh se dora e padukshme e Zotit është ende në veprim dhe arrin pikërisht aty ku njeriu nuk mundet. Të besosh do të thotë edhe të qëndrosh në këtë situatë vështire dramatike të botës së sotme me shpresë të krishterë, qëndrim i atyre që venosin të jetojnë në dashuri, nuk tërhiqen vetvete, por ofrojnë jetën e tyre e thonë pohën e tyre edhe në qasët më të vështira. Të besosh pra do të thotë të dëgjosh, të mirëpresësh, të kesh besim, të falësh vetveten. Të mos e anuloj vështirësia qastit të tanishëm dhe që orientimi që vjen si pasoj e ti sigurin ton të fort se Zoti nuk e braktis ata që e duan e se nuk jemi kur vetëm.
4: Me mbritjen e ti në shpellë, kardinali Pizzaballa u prit nga guvernatori i Ajlunit, Hajef al-Hadajat, kret e departamenteve të guvernatorit dhe përfaqësuesit e institucioneve zyrtare lokale. Ndër ata që morën pjesë në meshë ishin edhe imzot Giovanni Daltozo, nunc apostolik në Jordani, dhe arkimandriti Paul Nzeha, administrator patriarkal i kishës katolike greke Melkite. E ishin gjithashtu dhe ministri i turizmi dhe i trashëgimisë kulturore Imad Hijazin. Presidenti i Autoritetit të Promovimit të Turizmit në Dhomën e Lartë të Parlamentit, Michel Nazal, si edhe ambasadorët e Hungarisë, Australisë dhe Spanjës.
2: Duke kujtuar rëndësinë e vendit, kardinali Pizzaballa theksoi: "Jemi në një nga vendet e shenjta të Jordanisë, njohura nga kisha jonë, një vend i veçantë për kushtimi e kujdesi, i cili kohët e fundit tërhoqi vëmendje në oborrit mbretëror me mbështetjen e drejtë për drejtë të lartësisë të tij mbretërore, princit Gazi bin Muhammad, ministrisë së turizmit dhe të antikiteteve, si dhe të shumë besimtarve nga të katër anët e Jordanisë. Ne gjithë po përgatitemi për vitin 2030, kur do të festojmë jubileun e pagëzimit Jezu Krishtit, ngjarje që ndodhi 2000 vjet më parë pikërisht këtu në Jordaninë tonë sotme në Magtas, vend besimi dhe përshpirtërie jo vetëm për ne, por për mbar botën.
4: Sot më 23 qershor kalendari kishtar përkujton martirët e Nikomedis, po kësaj rradhe është fjala për njërin nga katër grupet e martirëve të Helespontit, që u martirizuan në vitin 303 gjatë persekutimeve të Dioklecianit e që kremtohen në katër data të ndryshme. Perandori Dalmate kishte kryer detyra ushtarake në Nikomedi para se të merrte pushtetin dhe, me që ky vend i pëlqente, kishte ngritur aty një nga selitë e tij më të bukura. I pari që u martirizua, i ndjekur sipas martirologut romak nga 20.000 të tjerë, ishte Pietri, i cili shërbente pikërisht në palatin perandorak. Mbasi nuk pranoj të flionte për ndjerë të hyjnive pagane romake, u torturua e pastaj u dogjë mbi turën e druve. Botimi më i ri i Martyrologium Romanum e vendos festën e këtyre martirëve me 23 qershor, por pa përcaktuar numrin e sakt. Lajmet për ta vijnë nga lashtësia në kohët tona fal një rrëfimi mbi martirizimin e tyre, që u bëi njohur përmes përkthimit latinisht botuar në Acta Sanctorum.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.